0: ولا العسل وشويسكي وكرافتي جيم الطلاقي. طبعا جو نورث ایسٹ کبھی دور لگتا تھا وہ ہمارے دلوں کے اور قریب آ گیا ہے پچھلے 12 سالوں میں, جب سے نارتھ ایسٹ کے نیشنل ہائی وے کی لمبائی بڑھ کر 16,200 کلومیٹر ہوئی ہے. سکم اور اروناچل کو پہلی بار ایئر کنیکٹیوٹی ملی ہے, تب سے نارتھ ایسٹ سے دوریاں گھٹی ہیں.
1: Okay.
0: Vishwas ke, Vikas ke.

0: جی مجھے بلا لیا گیا اور میری فوٹو سلیکٹ کرنے والے تھے بٹ صاحب اور نرگس جی.
1: بھارتی پر ہر پل ہے خاک.
2: آج کے مہمان اور کارکن ہے اپنے آپ میں انوکھے.
1: آج کے فنکار وویدھ بھارتی ہر روز لاتی ہے ڈھیر ساری خوشیاں اور ڈھیر سارا منورنجن.
3: وویدھ بھارتی کے وویدھ رنگی کارکرموں کی وویدھا.
2: وویدھ بھارتی سنگیت منورنجن اور سنسکرتی کا سنگم.
4: یہ سنی ہے ابھیجیت اور الکا یاگنک کی فلم کا نام ہے پھر بھی دل ہے ہندوستانی.